0: صن البيع شفت أنا نسكي في السر زين بيلو كوزي كل جمعه بيجوبا قلبي بحن رص المطلن جلبي حونا بغرا في شمع النبي في سواد البيب يد بلدي طب صحابية بجد حوالي ما تصديك سنسك في
1: السر سكي بكم طبين واتوبو تولانت كل الاطل فلسطو
0: سب عدن جاي حل كود وكذب أصل البيع مثل في جناح ونح ندي أمين همنا على الدي أزم لدى الزود بقور سلسو هلا كتل هود زوب من تريد من نبا وملونة من الله بلاعب شرد تروت وبوحي للصمت وفي نجح شو دار فوق يا عايز جمعه في الضفاء
2: Pas V, blague les feux, j'ai pas CV, lobby, j'ai pas sport projet pour les me sans France, mes triangles que c'est pourtant strict, mais sur c'est une syllabique à deux poids, c'est là, je me vais, j'ai des secs, pétiers, mes traits en j'ai gros sans pas, grès, régressé sans problème, c'est des balles de stade, la jeu d'embras, l'argent, qui ne s'en arle, mais air, prêt en quai, coquet, intime et médiation, tu couches qui en prise entre nous, béton, tous les d'air qui les paient, les peuples, oiseaux, on part du temps sur tout ça, par là.